Aan jou die eer. Deur al die eeuwe was u getrou. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte strek, sodat nasies u verander.

0: asshole. Blow roos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ons wil nou 'n laaste gedagte deel. En ek wil begin deur te sê dat ek het al so verkeerd opgetree en dan jare later is ek nog skaam daaroor. Ek wil net een voorbeeld hê. Ek staan eendag by 'n tamelike bekende supermark in Bloemfontein. Dis koud, dis winter, dis regtig koud. En daar staan so wit bakkie geparkeer. En voor in die bakkie sit daar 'n oupa en 'n ouma, baie duidelik ou mense, en by hulle is daar 'n babatjie. Die babatjie is 'n paar maande oud. Maar oupa en ouma rook die voorkant van daai bakkie spierwit. Jy kan omtrent nie die baba sien nie. En ek kyk daarna en ek besef hoe verkeerd dit is. Maar ek sien nie kans daarvoor om hulle te konfronteer nie en ek stap verby. En nou, dis seker 4 jaar later, weet ek nog steeds, ek was verkeerd, ek moes optree. Is ons bereid om 'n kans te vat, om uit te staan, om uit te staan as iemand wat staan vir waarheid en vir geregtigheid?
3: Ja, of jy sien 'n jong meisie stap in by 'n abortiekliniek en jy doen nie jou bes om haar reg te help nie. Jy doen nie dit wat vader van jou verwag nie. Of jy weet van 'n jong meisie wat dalk gaan, of dit enigszins oorweeg, en jou vriendskap met haar is belangriker as dit wat reg is. En ek dink so baie keer, is ek in die geselskap of so, en ek in my reaksie, en is dalk nie 100% wat ek voel was reg nie, en onmiddellik dink ek, ah, sien mense nou Jesus in my, of sien hulle nou net Vanela Roos? En ons moet so ten alle tye bewus daarvan wees dat ons lig moet skyn vir hom.
2: En nie net wanneer dit gerieflik is.
3: En nie net wanneer dit gerieflik vir ons is en wanneer dit
2: ons is die kinders van die Here is nie.
3: Ja, so ten alle tye.
2: Hoekom moet ons staan en wag tot 'n bedelaar kom en sê, ag meneer, ek weet jy nie vir my geldjie vir 'n verkoop. As jy daardie ou sien daar en jy weet hy is honger, hy gaan nie daar staan omdat dit vir mooi is nie, of omdat hy belangrik voel om te staan en bedel nie, om oor te stap te sê, hy my, wat het jy al ietsie geëet vanoggend? Ek bring gou vir ietsie om in te stap en te koop. Of 'n bedelaar wat op die straathoek staan en vir jou by jou venster kyk, in plaas van om weg te kyk en om te ignoreer, om nie eens raak te sien nie. Hoekom draai jy nie jou venster oop en sê vir my, maat, ek het nie geld vir jou vandag nie, maar kom geef my hand, laat ek gou vir jou bid.
3: Ja, en die enigste verskil tussen my en daai persoon is Vader se genade.
2: Absoluut. Kom ons begin in ons leef uit dit wat Vader in ons harte gedoen het. En kom ons wys vir die wêreld dat Jesus is werklik, hy leef. En hy leef in my en hy leef in jou. Vrede vir julle. Baie dankie. Ons hoop hierdie boodskapies daag julle uit om uit te stap en kansse te vat en dit te waag om standpunt te neem.
0: Blou roos bied aan
2: en die Here te vereer.
0: Peter.
1: GNR. My luistergenot.

gee vandag my vraag vir u. Ek gee my behoefte om alles te verstaan. Laat u vrede my hart bewaak en my gedagtes stil maak. Ek kies om te rus.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen Radio. Geen en

Hartelike groete op hierdie prachtige vrijdagmorgen. Groete in die mooie naam van Koning Jesus. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ons vanmorgen met u praat oor om te doen wat Jesus gedoen het. En as ons weet wat Jesus gedoen het op die aarde, dan kan ons dit ook doen. Ons kan ook siele gaan nader bring vir die Here, vir sy koninkryk. Ons kan ook uitreike doen. Ons kan ook gaan bid vir mense in hospitale en plekke waar daar siektes is. Want hy sê ons kan dit doen, hy sê ons kan nog groter werke doen as wat hy gedoen het toe hy op aarde was. Johannes 14 vers 12 sê die volgende: Ek verseker julle, wie aanhou om my te glo, sal ook die werke doen wat ek doen. Soms het ons 'n stokperkie, 'n sport of 'n tydverdryf wat ons baie geniet. Ons wens ons het die tyd en talente gehad om 'n deskundige daarin te word. Ons kry dan die geleentheid om 'n ware deskundige te sien optree en ons wens dat ons die dinge waarmee ons geworstel het om te doen met die gemak en die vaardigheid kon doen waarmee hy dit uitvoer. Hulle kan ons of inspireer om beter te doen om hulle kans ons tot wanhoop dryf. En as ons weet wat Jesus gedoen het, kan dit ons inspireer om ook te doen wat Jesus gedoen het op die aarde. Jesus het aan sy disippels die werke van God getoon, beide deur wat hy gesê en wat hy gedoen het. Die hele tyd was hy besig om hulle voor te berei vir daardie dag wanneer hy hulle sou verlaat. Hy het geweet dat hulle in die wêreld sou moes uitgaan met die evangelie wat hy hulle gegee het en dit aan die wêreld sou moes gaan verkondig. Hy het ook geweet dat hulle geneig sou wees om te vra, wie? Ek? Nooit nie. Daarom het hy begin om hulle geloof in hom op te bou en toe het hy gesê dat hulle ook magtige dade sou uitvoer. God kan ongetwyfeld groot dade deur enige man of vrou doen wat hom waarlik vertrou en wat glo dat God wag om hulle te gebruik. John Wesley, William Booth, Gladys Aylward, John White en Angus Bachan was allemaal doodgewone mense wat God intiem geken en geweet het dat hy hulle nie alleen geroep het nie, maar ook toegerus het om buitengewone dinge deur hom te verrig. Christus wil ook deur my en jou groot dinge verrig. Is jy gereed om jouself tot sy beskikking te stel? Die Here vra nie na jou vermoë nie, maar na jou beskikbaarheid. Indien jy jou betroubaarheid bewys, sal die Here jou vermoëns laat toeneem. Wees beskikbaar vandag om gebruik te word deur die Here en laat toe dat die Heilige Gees jou toerus vir dienswerk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons kan gebruik net soos ons is. Here, dankie dat ek weet vandag dat U is besig om ons te vat na 'n dieper dimensie met na U toe. Here, ons bid is vanmôre, gebruik my Here soos en waar U verkies om dit te doen in Jesus se naam.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe. Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you
1: further. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. So nou en dan, wanneer die Here dit op Shani se hart lê, dan deel sy iets op aangaande jou groep op Facebook en op die WhatsApp groepe. Nou, daar word nie elke week iets geplaas nie, is net wanneer die Here dit op haar hart lê. En partykeer is daar net 'n besige program om by alles uit te kom. Maar sy het in die week iets geplaas wat ek net by elkeen van julle wil los. En voor die man sê, ja, maar hulle praat met die vrouens hier, dis vir ons allemaal. Glo my, luister na die hele gedeelte. Ek lees het gauw vir julle. Ek het onlangs 'n nuwe paar skoene gekoop, nommer 5, dis so mooi. Toe ek hulle aantrek, toe besef ek hulle pas net, maar is ok, ek gaan hulle inloop. Ek doen toe die nat koerant trek en die volgende dag gaan ek mol toe. Soos ek stap, voel ek hoe dit my hakke byt, maar beauty is pyn, so ek loop voort. By die huis toe ek die skoene aftrek, is daar blaas en dit is seer. Wat doen ek? Die volgende dag stap ek sommer die hele dag met hulle rond, aanhouer wen mos. Dit voel eers beter, maar soos die dag aangaan, besef ek my hakke is rou gedrap. Ek kan regtig nie meer nie. Maar wat sal mense sê as ek sommer my skoene uittrek en kaalvoet in die mall stap? Ek kan dit mos nooit doen nie. By die huis besluit ek, ek gaan hulle nooit weer dra, tot ek 'n jean ontdek wat perfek daarby pas nie. So ek stap weer, met die blase, met die ou hakke. Daardie aand in die bad spring ek amper deur die dak soos dit brand. Ek weet, ek is nie die enigste vrou wat dit al gedoen het nie. Wat ons doen om mooi te lyk is soms baie keer net plain stupid. Probleem is, ons doen dit nie net met ons skoene nie. Hoeveel van ons loop so deur die lewe? Ons sit vas in seer verhoudings, in werke wat ons breek, in vriendskappe wat ons seer maak en daardie behoefte om altyd perfek te lyk. Dit druk, dit skaaf, dit los blase op ons as mens. Maar ons hou aan stap met die hoop dat dit beter raak. Hoe meer ons loop, hoe meer druk dit. Ons sê altyd ons moet 'n myl loop in iemand anders se skoene voordat ons kan oordeel, maar ek dink ons het dit verkeerd. Dalk moet ons ophou kyk hoe iemand sukkel in skoene wat te klein is en net staan en kyk. Dalk moet ons die vrou wees wat kniel en sê, vriendin, trek daai skoene uit, jy hoef nie so seer te kry om mooi te wees nie. Kom, ek het 'n paar sagte slippers vir jou, skop daai wetters uit. Dis wat dit beteken om mekaar se krone reg te skuif. Dit beteken nie om te sê, kyk hoe skeef loop sy nie, maar om te sê, kom, laat ek jou help dra. Kom ons wees daardie soort vroue, die soort wat nie blase raak sien nie, maar die soort wat pleisters uitdeel. Galasiërs 6 vers 2 leer ons, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Jy is genoeg, net soos jy is. Moenie bang wees om my pantoffels nader te trek nie. Dis wat die Here op Shani se hart gelê het. Daar is soveel mense daar buite wat in stikkende verhoudings is, wat by plekke werk en by plekke is wat jou breek. En wat doen ons? Ons bespreek hulle, ons praat negatief oor hulle, ons wys hulle foute uit. Maar deur hierdie gedeelte gebruik die Here vir Shani om onder my en jou aandag te bring dat ek en jy moet die een wees met die pleister. Ek en jy moet die een wees wat vir hulle bid. Ek en jy moet nie die een wees wat oor hulle skinder en hulle sleg en hulle van hulle praat en weet om hulle te benadeel nie. Mag die Here ons harte verander, sodat ons mense beter kan hanteer. En dan is daar tog die mense vanoggend wat in daai verhouding is wat jou verniel en vernietig. Daai mense wat in daai kerk is waar jy heeltyd bespreek word, maar jy bly daar om die image op te hou. En vanoggend wil ek vir jou sê, is dat los, trek daai hakke uit. Jy het nie nodig om dit aan te trek. Jy het nie nodig om baie ding deur te gaan om perfek te lyk of mooi te lyk nie. Trek daai slippers nader. Wees gemaklik, wees wie jy is. Mense moet verander om by jou in te pas en nie jy by hulle nie. 'N geseënde dag vir julle almal verder. Sluit af met Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. lekker naweek vir julle en ek is opgewonde om hierdie week weer by die huis te wees. Voorreg om in Randfontein by ons gemeente te bedien en ons bid dat die

medisyne vir die groot verwyd wat jou wakker hou in die nagte. Sal die tyd genees as jy nie meer weet wat om meer te doen as net te sit.

0: عدت قضيت فراغ.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
2: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou vereniging en alle plastiese sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi. Hannes de Plooi.

0: Discover Knaip is kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knaipers Creatief, where creativity finds a home.
1: Ingeskakel het by ons dagboodskap, baie hartlik welkom. Ek wil vir jou vra om vanmôre spesifiek in te skakel. Spesifiek, ek wil sê, in te plak by die Heilige Gees en vanmôre te ontvang wat die Here vir jou wil gee. Ek voel net weer eens gelei om vir jou te sê, onthou. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer my Heilige Gees oor julle kom. Die Here wil vir jou krag gee, hy wil vir jou geloof gee, hy wil vir jou die weg aanwys, hy wil jou deurgrond, hy wil jou totaal en al in besit van hom neem. Dis hoekom hy vir ons sê, hy sê, was jy maar eerder maar net, koud of warm. Maar nie lou nie, want dan moet ek jou uit my mond uitspuug. En die Here wil my en jou op daardie plek kry, waar ons gereed is. Gereed is om hom te ontmoet as hy kom, om sy kinders weer te kom haal. Here is op pad. Ek het vanmôre weer vir my gemeente ook gesê, gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die story van sy koms en glorie. Vir jou om dit te gaan vertel, moet jy deurgrond wees van die Here God. Vir jou om dit te gaan vertel, moet jy gereed wees. Daarom wil ek vir jou vra, kom op die spot, kom op die kol, kom op die plek waar jy moet wees om ons Here Jesus Christus gereed om hom te ontmoet. Ek is pastoor Abri Erasmus. Ek praat met jy hier vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld met soveel potensiaal. Ons verniel hom net baie. Kan ons net bid ook dat reg deur die land, die lente en die breedte, dat ons net weer die natuur sal ag. En Here, net soos wat ons u wil ag, wil ons voor u neerbuig en sê, groot, wonderbaarlik is u. Maar, soos wat ek hier staan, saam met my broers en my susters, vanmôre wil ek sê, elkeen, jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Hoor dit, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Jy wat nou na my luister, wat by my ingeskakel is, jy is kosbaar en waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou vriende. Ek weet baie van ons manne werk hier in op in Afrika. Kontrakwerkers, skagsinkers. Die Here sê, jy is kosbaar en waardevol vir my. Onthou dit, onthou waar vandaan jy uitgeval het. Wat vir die manne ook sê, dankie vir wat julle doen, vir julle huisgesinne, families, enzovoorts. God sal jou seën. Lees saam met my vandag se verse. Psalm 139 vers 23 tot 24. Die Afrikaanse 1953 vertaling. Dank die Here vir ons taal, dank die Here vir verskillende vertalings. Dank die Here dat ons Afrikaans het wat 100 jaar oud is. Ons taal. Hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart. En lei my op die ewige weg. Amen. kort, maar belangrik. Daar is een woord, deur grond, my o God. Deur grond my. Ek wil amper sê, Here, in Engels, kom earth my. Maak seker my aarddraad is vas. Deur grond my o God, en ken my hart. Kom elke deel van my lewe, Here, wil ek oopstel, dat u kan inkom, dat u kan maaltyd saam met my kan kom hou. Here, ek wil soos u wees, heilig en rein, Heer, net soos u is. Dis my gebed van my hart. En hier sê u vir my, en ken my hart. Here, ek vra u, ken my hart. Hierdie hart van my, Here, is baie keer een harde hart van klip. Maar ek wil bid, maak hom sag. Ek wil bid, Here, maak hierdie hart so, dat hy ontvanklik sal wees, dat hy deel van die herlewing in Suid-Afrika sal wees. Here, dat ons sal herleef, want ons weet ons koning kom, nie meer baie lang, dan gaan ek Jesus sien. U is op pad, u is gereed. Here, maar ons moet reg wees. Hoe sal my môre lyk as ek weet u môre kom? Here, maar ek moet nie op daardie plek of tyd gevang word, wanneer daar nie plek of tyd is om reg te maak nie. Daarom, Here, kan ons hier nou hierdie oggendboodskap afsluit, sonder om ons saak met u in orde en reg te kry nie. Deur grond my, o God, en ken my hart, toets my, asseblief, Here, toets my. En ken my gedagte, Here, as my gedagte verkeerde rigting trek, help my om dit te ontknoop, help my, Here, om daardie gedagte, wil ek vir u vra, te herbestuur. En kyk of daar by my een weg is van smart. Here, smart, sonde veroorsaak smart, die duivel veroorsaak smart, die duivel kom en hy mislei ons en hy veroorsaak smart. Here, ek wil nie wegkruip soos Adam of Eva nie, nie, maar ek wil vir u vra, help my, Here, dat daar by my nie smart is nie, dat daar by my nie sonde is nie, Here, maar dat ek my saak moet u in orde en reg het. Ek sluit af, lei my op die ewige weg. Ek is op my pad hemel toe. Lei my op die ewige weg. Ek is op my pad hemel toe. Dankie, Here. Vader, kom seën ons. Here, terwyl ons voor die buig en ons staan en ons sê, groot is die Here. My Here, kom ondersoek my, kom toets my, kom kyk of daar by my nie weg is van smart nie. Here, help ons om u te behaag. Help ons om gereed te wees. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees, Here. Dankie, dankie, dankie. Amen. My liewe vriend, my liewe broer, my liewe suster, my liewe jong mens, steek jou hand uit, vra die Here om jou te toets, vra die Here om te kyk of daar nie by jou een weg is van smart nie, maar vra die Here om jou te plaas op die ewige weg, op jou pad hemel toe. Gee hom die lof, gee hom die eer.
0: Day or night, amen. Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. James Co. Bearings, keeping you turning.
1: How do we speak on salt in pepper.
0: GNR.
2: Ek begin vandag met 'n baie kort reeks van 5 vrae wat ek dink dit is belangrik vir ons om na te kyk. Vooral in die tye waarin ons leef, waar daar so duidelike verskil besig is om te ontstaan tussen kerkmense en werklike kinders van die Here, mense wat hom dien met hulle harte. En ek dink daar soveel van ons wat maar net sondig na sondig gaan ons nog sit in 'n kerk en ons dink ons het ons deel gedoen, maar verder is daar niks wat werklik gebeur nie. Die eerste vraag is die eerste vraag wat in die Bybel gevra word. En dit is waar Vader kom en hy soek vir Adam en Eva en hy sê vir Adam, Adam, waar is jy? En op daai stadium is Adam besig om weg te kruip. Hy kruip weg weens die sonde wat hy gepleeg het. En ewenskielik is hy so bewus van sy naaktheid. Nou, sy naaktheid, almal van ons dink net dat hy het nie klere aangehad nie, maar die glorie van Vader, die glorie van die Here wat op hom was, het ewenskielik verdwyn. En hy was totaal naak. Hy was sonder daardie beskerming, sonder daardie glorie. En die vraag, eerste vraag, wat ek dink wat elkeen van ons moet beantwoord, is dit, waar is ek? Soek die Here jou, kruip jy weg van hom as gevolg van sonde wat jy in jou lewe is en wat jy wegsteek. Miskien weet net jy daarvan wat jy doen wanneer jy alleen is, wanneer waaraan jy dink, waarmee jy jouself besig houd. Die vraag is dan, waar is jy? Die volgende vraag wat ek na kyk is, wat het jy in jou hand? Moses kom by die brandende bos en die Here sê vir hom, hy moet sy volk gaan uitlei. En hy sê vir hom, maar ek kan nie, jy weet, ek hakel uit allerhande verskonings. En Vader sê vir hom, maar Moses, wat het jy in jou hand? En hy sê, ek het 'n staf. En hy sê, gooi hom neer, en die staf verander in 'n slang, en hy tel hom op, en het verander terug in 'n staf. En die Here sê, vat toe daai staf, en gaan lei my mense uit. Nou, die hele ding oor die staf is 'n boodskap op sy eie, en ek sal graag eendag 'n bietjie daaroor ook met julle wil gesels. Maar my vraag vandag is, wat het jy in jou hand? Waarmee kan Vader jou vertrou? Wat het jy wat jy gebruik om hom mee te verheerlik? Of is jy maar net 'n ou wat sit en praat en klein WhatsApp boodskapies stuur soos wat almal doen met kantige gebedjies op en pink fluff en hartjies en beertjies en goeders? Dit doen niks aan die koninkryk van die Here nie. Wat doen jy? Wat het jy in jou hand wat jy gebruik? Miskien is dit jou finansies, miskien is dit jou motor, miskien is dit jou stem. Ek gebruik my stem baie om die evangelie en die boodskap van die Here uit te dra. Wat het jy in jou hand? En dan die derde vraag wat ek vandag wil vra is, die Here kom by Petrus en hy sê vir hom, Petrus, wie sê jy is ek? Petrus antwoord, hy sê vir hom, U is die Messias, die Seun van die lewende God. Nou, wie sê jy is hy? Wie sê jy is Jesus? Is hy net 'n noodapteek waar jy, sodra jy hom nodig het, dan hardloop jy gou na hom toe. Die res van die tyd jy hom nie nodig nie, so jy het niks om te doen nie. Of is hy miskien jou autobank, waar jy dink, jy weet soos 'n autobank wat jy die regte knoppies druk en dan spring daar geld uit. Jy sê een of ander teksversie op of gebruik een of ander naam en dan verwag jy dat Vader met ewenskielik spring en vir jou finansies voorsien. Wie sê jy? Is ek? Is hy 'n lastige herinnering aan jou sondes? Of is hy iemand, of moontlik moet ek sê iets, wat jy binnen die kerkgebou se mure probeer hou, en hy moet net daar bly. Wie sê jy, is hy in jou lewe? Ek sal later aangaan met die tweede deel van hierdie boodskap.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
3: You are listening to Good News Radio.
4: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Daar in Jesaja 46, daarvan in vers 3, hy sê, luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblijfsel van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is, van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe, is ek dieselfde. Ja, tot die grysheid, toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal julle dra en red. En dan vers 5 sê, by wie wil julle my vergelyk, en my net so maak, en my gelyk stel, dat ons eenders kan wees. Daarom vers 4, dan sê hy, hy sê, en tot die ouderdom toe is ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal julle dra en red. En ek en jy moet vanmôre kennis neem van die God, wat ons gedra het. Een paar keer in die Bybel dan noem hy dit, hy sê, ek het julle op die heup gedra, soos een moeder, een kind op die heup dra, so het ek julle gedra, maar ek wil hê, jy moet die prentjie kry van God, wat jou in sy arms dra, die tye wat jy moeg word, die tye wat jy swaar kry, die tye wat jy nie meer kan loop nie. Ek weet, as jong kinders, ons het in die dorpie waar ons gebly het, het ons 'n vreselike vlaag van mure gehad. En ek onthou die een dag wat ons as kinders moes oor die pad gaan, en as hierdie ek wil amper sê miljoene mure wat die hele teerpad vol is, en ons begin oor hardloop, en hoe ons dan in die middel van die mure wat teen jou bene begin opklim, dan kom my pa terug gehardloop, en hy kom tel jou op, en hy dra jou verder, en krap die mure van jou af, en ek en jy moet vanmôre 'n God sien wat ons dra, 'n God sien wat vir ons omgee. Hy sê, en tot die ouderdom toe, en ek weet nie hoe oud is jy nou al vanmôre nie, maar jy moet vanmôre kan weet, God het jou gedra tot nou toe, en ek en jy moet dankbaar kan wees, en ek wil amper sê, die jonger is nog minder gedra, ons as ouer is meer gedra. Hy sê, tot die ouderdom toe is ek dieselfde, sê die Here, en tot die grysheid toe sal ek julle dra. En ek wil vanmôre vir jou sê, God het jou gedra tot nou toe, en hy sal jou dra tot die einde toe. Hy sê, ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, beteken ek sal dit nog steeds bly doen. Ek sal julle dra en julle red. Daai woordjie beteken om op te lig. Ek sal julle optel, ek sal julle lig, en ek sal julle uitred. Nou, ek wil jou terugvat na 'n gedig wat geskryf is deur Mary Stevenson, waar sy beskryf, en sy sê, een nag het ek 'n droom gehad, en ek het gedroom dat ek op die strand loop, en gebeure uit my verlede het voor my afgespeel, en elke toneel het ek twee rye voetspore in die sand gesien, myne en die Here se. En toe die laaste toneel voor my afspeel, het ek teruggekyk na die voetspore in die sand, en ek merk toe, dat soms net een rye voetspore was, en dit was telkens gedurende die eensaamste en droewigste tye in my lewe, en dit het my gehinder, en ek het gevra, Here, toe ek begin het om u te volg, het u beloof dat u my nooit in die steek sal laat nie. Hoekom was daar net een rye voetspore gedurende hierdie moeilike tye in my lewe? Ek kan nie verstaan waarom u in die tye wat ek het die nodigste gehad het, my verlaat het nie. En die Here het geantwoord: "My liewe kind, ek het jou lief en ek sal jou nooit verlaat nie. Die tye wat jy net een ry spore gesien het, was die tye toe ek jou gedra het." En ek wil vanmôre hê jy moet kennis neem. Daar is nie nog 'n God soos onsse God nie. Daar is nie nog 'n God wat jou kan dra soos onsse God nie. En dis waarom hy in vers 5 vra. Hy sê: "By wie wil julle my vergelyk en my net so maak en my gelykstel dat ons eendes kan wees?" Ek wil hê jy moet vanmôre oplet op 'n God wat nie vergelyk, hy is die onvergelykbare God. En hy is die God wat jou gedra tot nou toe en hy is die God wat jou gaan dra tot die einde toe. En in jou moeilikste tye is dit juis hy wat jou dra. En daarom moenie opgee nie. Don't give up on God because he is not given up on you. Nee, moenie opgee op God nie, want hy het nie opgegee op jou nie. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, hou vas. Laat toe dat die Here jou dra en laat toe dat die Here vir jou die uitkoms gee. Hy is die Here wat sê, ek sal jou dra en jou red. Net soos wat my pa gekom het en my kom red het van daai mure wat so teen jou bene opklim. En ek onthou my sussie ook dieselfde om terug te hardloop en haar uit te red uit daai mure wat teen haar bene opklim en haar te bring by veiligheid. En daai prentjie sal ek nooit vergeet nie. En jy moet kan weet, dis die God wat jou dra en dis die God wat jou red. Vader, vanmôre bid ek. Ek bid daar is geen God soos ons God nie en ek dank U daarvoor. En Here, soos wat U vir Jakob en vir Israel gesê het, dat U hulle gedra het van die moederskoot af, hulle opgeneem het van geboorte af, so sê U dit vir ons ook. En Here, of ons jonk is en of ons oud is, ons kan vandag getuig dat U is die God wat ons gedra het. U is die Here wat ons opgetel het en ons uitgered het. En dankie Here dat ons kan op U staat maak, want daar is nie nog 'n God soos onsse God nie. En ons dankie daarvoor in Jesus naam.

0: coming up next. More great music.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Dit is Vrydagoggend. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskapie vir môre is: Dankie Here. Nou vriende, vanoggend gaan ons net weer saam bid en ons gaan die Hemelse Vader al die eer en al die lof gee wat hy verdien en ons gaan die week in dankbaarheid afsluit. Want ons vra vir so baie, so maklik, maar ons vergeet daardie dankies. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus Christus. Ons loof u en ons prys u, want u is waardig om geprys te word. Here, so aan die einde van hierdie week, kom ons met harte vol dankbaarheid en in nederigheid na u toe. U is goed, u is groot en u is almagtig. U is die begin en die einde, Here, en u is ook alles tussenin. Sonder u is ons niks. Dankie vir elke tree wat u saam met ons gestap het. Dankie vir elke tree waar u ons bewaar het in u skaduwee. Dankie vir die hand oor ons. Dankie vir al die oorwinnings wat ons gesien het en ook vir die gevegte waarin u ons staande gehou het. Dankie dat u steeds dieselfde God is, gister, vandag en tot in alle ewigheid. En daarom verklaar ons vanmôre met 'n oortuiging: U is steeds op die troon, U is steeds koning, U is God, U is koning van die hemel en die aarde, U is koning oor elke mens se lewe. Here, hierdie week het ons ervaar en gesien hoe die mense uit moeilike omstandighede uitgelei het. Ons het gesien hoe kettinge gebreek word. Here, ons het gesien hoe deure oopgaan wat lank gesluit was, hoe hoop teruggekeer het waar daar moedeloosheid geheers het. Ons het gesien hoe U genees, hoe U herstel en aanraak en hoe U vestinge afbreek. Here, vanmôre vra ons, wie is die mens dat U nog aan hom dink? En tog draai U gesig na ons toe. Ten midde van biljoene mense ken U elkeen se naam, elkeen se traan, elkeen se gebed, elkeen se sigting, elke behoefte wat uitgespreek was om aangeraak te word deur U hand. Here, steek tog vandag weer eens U magtige hand, U geneesende regterhand uit na elke persoon wat U luister. Raak elke persoon aan wat moeg geword het onder die druk van omstandighede. Raak elke hart aan wat sy vrede verloor het. Waar bekommernis ons rus kom steel het, bring jy asseblief daardie bonatuurlike vrede. Waar daar vrees ons gedagtes oorheers het, Here, laat U volmaakte liefde alles en alle vrees verdryf. Here, ons bring vandag weer ons huwelike voor U. Waar die vyand probeer verdeel, weet ons, Here, daar bring U eenheid. Waar daar misverstande was, Here, seerkry was en afstand gekom het, Here, weet ons dat U bring versoening, liefde en nuwe lewe. Bou op wat gebreek is en herstel wat verlore gegaan het in ons lewens. Ons bring ook ons besighede, ons werk, ons finansies. Ons bring dit alles voor U, want U sien elkeen se laste, U sien die skulde, U sien die bekommernisse en Here, U sien die onsekerheid. U is Jehovah Jireh, ons voorsiener. Vanmôre vra ons, maak deure oop wat geen mens kan sluit nie. Maak die deure toe daar waar verdriet vir ons wag en skuil. Ons vra dat U ons sal besigheid stuur, Here, en voorsiening sal stuur, Here, vir dit wat ons nodig het, my Vader, uit die ooste, noorde, suide en die weste. Gee vanmôre vir ons wysheid, gee vir ons guns en voorsiening op maniere wat ons verstand te bowe sal gaan. Ons loof U daarvoor en ons prys U daarvoor. Ons bring vanmôre, Here, gebroke vriendskappe en verhoudings voor U. Waar daar wonde gekom het, waar daar stikkendheid gekom het, vra ons dat U genesing sal bring. Waar daar bitterheid gekom het, ons vra, my Vader, bring daardie vergifnis. Waar daar skeiding gekom het, vra ons dat U herstel sal bring volgens U volmaakte wil. Vader, die woord sê in Jesaja 53 vers 5, dat deur die wonde van Jesus het daar vir ons genesing gekom. Fisieke wonde, geestelike wonde, emosionele wonde. Here, maar in Jesaja 53 vers 5 beloof U vir ons, dat daar genesing vir ons is. En daarom bring ons vandag almal voor U, Here, vir volkome genesing. Genesing vir die liggaam waar daar siekte probeer heers het. Genesing vir die emosies waar pyn, teleurstellings en verlies spore gelaat het. Genesing vir die gees waar moedeloosheid, skuld en gebrokenheid probeer wortel skiet het. Here, dankie dat genesing nie net 'n wens is nie, maar 'n werklike goddelike belofte. Dankie dat U nie 'n God is van leë beloftes is nie. Dankie, Here, dat elke woord wat uit U mond uitgaan, dat dit staan vas vanmôre. U woord keer nooit leeg terug na U toe nie. Wat U beloof het, dit sal U doen. En daarom hou ons vandag vas aan U woord. Dieselfde woord wat sê, dat wanneer ons vra, ons sal ontvang, wanneer ons soek, ons sal vind, en wanneer ons klop, sal daar 'n deur vir ons oopgemaak word. Ons sluit hierdie week af met lof op ons lippe, en geloof in ons harte. Dankie vir elke gebed wat reeds beantwoord is. Dankie vir die wonderwerk wat reeds plaasgevind het. Dankie vir die deurbrake wat reeds ontvang is, en vir die wat nog onderweg is. Dankie dat U reeds begin werk het, selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Mag elke persoon wat hierdie gebed bid saam met my vanmôre, hierdie week uitgaan in vrede, rustigheid en kalmte en weet dat U is in beheer. En mag ons die nuwe week binnegaan met 'n vrede in ons hart, krag in ons gees, genesing in ons liggaam en hoop in ons toekoms. Here, dankie dat U engele vooruit stuur op ons pad, dat hulle elke klippie, dubbeltjie en doring op ons pad weg sal neem. Vra ons vandag ook, Here, vir beskerming. Beskerming oor ons huise, ons families, ons geliefdes. Bewaar ons die elke aanval van die vyand. Laat geen vrees groter wees as ons geloof nie. En Here, wanneer ons môre wakker word, laat ons nie wakker word met gister se laste nie. Laat ons wakker word met nuwe hoop, nuwe krag, nuwe geloof en 'n nuwe verwagting in U. Ons weet nie wat die volgende week gaan bring nie, maar ons weet wie saam met ons daardie week ingaan. En daarom sluit ons hierdie week af met sekerheid dat U is nog op die troon. In beheer, U het ons nog nie verlaat nie. En wat ook al voorlê, Here, ons sal dit saam met U tegemoet gaan. Want U is waardig, U is almagtig. Ons bid en pleit elkeen onder die bloed van Jesus Christus. En ons bid 'n gees van vuur om elkeen vir beskerming. U alleen is ons redder, ons geneesheer, ons voorsiener en ons koning. In die wonderlike naam van Jesus Christus.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

对，in die richting onduidelik lyk, as my planne uit mekaar val, en ek angstig rondom

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.

0: Blou roos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek het 'n dag gelede 'n boodskap uitgestuur en oor die 40 verdiepings in die woord van die Here. En ek het soveel reaksie daarop gehad dat ek voel ek het nodig om 'n opvolg te doen. Want ek het 'n klomp reaksie gehad van mense wat so seer gekry het al as gevolg van wat gebeur tussen die kerke. En ek wil net deel, daar soos 'n ding wat sê knowledge puffs up. Met ander woorde, hoe meer kennis ons het, hoe meer hoogmoedig word ons. Maar in die boek Jakobus 4 vers 6 sê dit God weerstaan die hoogmoedige. Nou, kom ons maak dit 'n prentjie gou-gou hierso. Kom ons sê daar's 'n klein seentjie, hy's 6 jaar oud, hy's 'n klein tingerige ouetjie. En hulle sit hom in 'n kruit en hy veg teen 'n man van 6 voet 2, 2 meter of 6 voet 4, 2 meter van 130 kg. Kyk die weerstand wat teen daai seentjie kom. Nou, ek vra vir jou, hoe is dit as God jou of my weerstaan, waar ons hoogmoedig is. En ietsie wat ek agtergekom het, is dat hoe meer kennis ons het van die skrif, hoe makliker is dit vir ons om hoogmoedig te raak. En dit is so verkeerd. Waaroor dink ek dat die bietjie, miserabele bietjie kennis wat ek het, maak my beter as my boetie of my sissie, dat my kerk met my reëls en my vertolking van die skrif is soveel beter as iemand anders se. Wat mense het wat hooggeleerd is, maar hierdie hoogmoed wat ons het en ander mense afskiet, want hulle is nie verkeerde kerk en hulle ken nie die Heilige Gees nie en hulle doop verkeerd, hulle doop te groot, hulle doop te veel, hulle gebruik 'n koppie vir nagmaal in plaas van 'n beker of 'n glasie, hulle gebruik wyn, hulle moet net dryf. Waar kom ons in al hierdie goed wat ons onsself so reg bewys? Dis vir ons belangriker om reg te wees as om liefdevol te wees. Dis siek, dis regtig siek. En ek dink werklik, mense kom elkeen van ons, elkeen van julle wat my boodskappe kry, kom ons lê ons hoogmoed neer. Wat? I have a feeling dat God is besig om jou te weerstaan as jy hoogmoedig is en dink jy is beter as die res. Ai mense, asseblief, ek roep julle tot bekering. Ek roep julle tot 'n punt wat julle hierdie goed neerlê en jou hand uitsteek vir 'n boetie. Of jy met hom saamstem of nie, maak nie saak, want ek beloof jou, die Here stem mee met jou saam oor al jou klein doktrinetjies nie. Daar's soveel goed wat jy dink jy weet, nie, jy weet dit nie werklik nie. Daar's soveel goed wat ek dink ek weet en ek weet verkeerd. Ek kan net sê, ek hoop hierdie boodskap kom op een of ander manier by iemand se hart uit en dat julle sal luister en dat julle julle hoogmoed sal neerlê. Kom ons doen dit almal. Ek wil voor in hierdie ry staan en sê ek wil nie mense oordeel omdat ek dink ek weet iets wat hulle nie weet nie of omdat my insig is anders as hulle sit. Wie sê ek is reg? Goeienag. Rustig
0: slow. Blou roos bied aan sout en peper. GNR

kijkt. Wie jou die wind vast in sy sterke hand en spreek met gesag oor tyd en ruimte uit. Wie bin die waters in die kleed saam vast

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot, kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou verenigde en alle plastische sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi.
1: From my studio. De Plooi.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Broer en suster, ek groet in die wonderlike naam van Jesus. Vanaand staan ons toe by Titus 1 vers 2. Ek wil met u die tweede gedeelte van die vers behandel wat sê, in die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Wanneer ons vanaand hierdie woorde van Paulus lees, word ons herinner aan iets wat ons maklik in die druk van die lewe kan vergeet. Ons hoop as kinders van God is nie gebou op wat ons sien nie, maar op wat God beloof het. Paulus praat hier van die hoop op die ewige lewe. Dit is nie 'n onseker hoop soos wanneer ons sê, ek hoop dit sal gebeur nie. Bybelse hoop is 'n vaste verwagting wat rus op die karakter en die beloftes van God. Ons hoop is die ewige lewe. Die wêreld waarin ons leef is tydelik. Ons liggame word ouer, omstandighede verander, mense kom en gaan, dinge wat vandag belangrik lyk, kan môre heeltemal anders wees. Maar die kind van die Here het 'n hoop wat verder strek as hierdie lewe. Jesus het gesê, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag, Johannes 6 vers 40. Ons geloof kyk dus verder as net vandag. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan sê ons nie, daar is geen hoop nie. Ons sê, daar is meer as wat ek nou kan sien. Ons bestemming is nie hierdie wêreld nie. Ons behoort aan Jesus Christus en ons hoop is die ewige lewe saam met hom. Ons hoop dan verder, broer, suster, is gebaseer op Godse belofte. Hier is miskien die belangrikste gedeelte van Titus 1 vers 2. God wat nie kan lieg nie. Dink 'n oomblik daaroor. Mense kan beloof en nie hulle beloftes nakom nie. Mense

kan verander. Mense kan selfs vergeet. En mense kan selfs doelbewus ander mislei. Maar God kan nie lieg nie. Wanneer God iets beloof, hoef ons nie daaroor te wonder nie, of hy môre van plan sal verander nie. Numeri 23 vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Daarom is ons hoop so sterk. Ons hoop staan nie op ons vermoë om God vast te hou nie. Dit staan op Godse vermoë om sy woord te hou. En dit maak die verskil, broer, suster. Daar kan vanaand iemand luister wat onseker is oor môre. Jy weet nie hoe jou situasie gaan uitwerk nie en jy weet dalk nie wat volgende week gaan gebeur nie. Maar jy kan seker wees van een ding en dit is God bly getrou. Die Here het hierdie hoop van ewigheid af beloof. Paulus sê dat God hierdie ewige lewe van ewigheid af beloof het. Dit beteken dat God se verlossingsplan nie 'n laaste minuut oplossing was nie. Die Here was nie verras deur die sonde van die mens nie. En hy was nie verras deur die kruis nie. Sy plan om mense deur Christus te red was van die begin af deel van sy ewige raadsplan. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis so 'n kosbare waarheid. Ons geloof is nie gebou op 'n menslike idee wat 2000 jaar gelede ontstaan het nie. Dit is gebou op die ewige God en daarom kan ons vanaand rus. Want Boeta Sissa, die Here het geweet van elkeen wat hom sal kies, elkeen wat die toevlug na hom toe sou neem, elkeen wat sy woord ter harte sou neem om te glo. En daarom vir die wat glo, is daardie belofte waar. Nou, hierdie hoop verander hoe ons vandag leef. Die ewige lewe is nie net iets waarna ons uitsien wanneer hierdie lewe verby is nie. Nee, dit beïnvloed hoe ons vandag leef. As ek weet waarheen ek op pad is, dan hoef ek nie desperaat aan hierdie wêreld vas te hou nie. As Christus my hoop is, hoef my waarde nie deur geld of deur besittings of mense se goedkeuring of aardse sukses bepaal te word nie. Ek kan verloor en steeds hoop hê. Ek kan huil en steeds hoop hê. Ek kan deur moeilike seisoene gaan en steeds hoop hê. Hoekom? Omdat my hoop nie verander wanneer my omstandighede verander nie. Want Jesus Christus is my hoop. Paulus skryf in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Broer, suster, dit beteken nie dat ons pyn onbelangrik is nie. Dit beteken dat ons pyn nie die laaste seggenskap oor ons lewe het nie. Ek en jy het 'n toekoms. Ons het 'n belofte. Ons het 'n verlosser en ons het hoop. Vanaand kan ek en jy rus op God se belofte. Miskien is jy vanaand moeg. Miskien het hierdie dag meer van jou gevra as wat jy gedink het jy kan gee. Miskien is daar vrae waarvoor jy nog geen antwoorde het nie. Hoor dan wat sê Titus 1 vers 2 vir jou. God kan nie lieg nie. As hy gesê het, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dan kan jy hom glo. As hy gesê het, dat daar ewige lewe is vir die wat in Christus glo, kan jy hom glo. As hy gesê het, dat Jesus weer kom, dan kan ek en jy hom maar glo. As hy gesê het, dat hy alles nuut sal maak, kan ek en jy hom glo. En daarom, broer, suster, hoef ons vanaand nie ons vertroue te plaas in wat ons kan sien nie. Ons plaas ons vertroue in hom wat beloof het.
Ek wil afsluit. Titus 1 vers 2 gee vir ons drie vaste waarhede. Eerstens, ons het 'n hoop, en daardie hoop is die hoop op die ewige lewe. Nommer 2, ons het 'n belofte. God het dit van ewigheid af beloof. En dan nommer 3, ons het 'n betroubare God. Die woord sê, hy kan nie lieg nie. En daarom kan jy vanaand jou hart rustig maak. Môre lyk dalk onseker. Die wêreld is dalk onseker. Jou omstandighede is dalk onseker. Maar God is nie onseker nie. En omdat God getrou is, kan sy kind vanaand met vrede gaan slaap. Dawid sê in Psalm 23 vers 1, Die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Mag jy vanaand nie net aan jou probleme dink nie, maar aan jou belofte. Nie net aan wat jy verloor het nie, maar aan wat God beloof het. Moenie net dink aan hierdie lewe nie, maar dink aan die ewige lewe wat in Christus jou hoop is. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons hoop nie op mense of omstandighede gebou is nie, maar op U. Baie dankie dat U 'n God is wat nie kan lieg nie. Wanneer ons vanaand moeg of bekommerd of dalk onseker is, help ons om terug te keer na U beloftes. Gee vir ons vrede in ons harte en geloof vir môre. Hou ons naby aan U en help ons om elke dag met ons oë op Jesus gefokus te leef. Dankie vir die hoop van die ewige lewe. Ons vertrou U vanaand met alles wat ons nie kan verstaan nie, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Broer, suster, namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manne vir elke dag. Onthou, Jesus is die waarborg van môre. Ons het 'n hoop in hom wat nie kan lieg nie. Lekker slaap. Shalom.

0: coming up next. More great music.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerk, jou motor in veilige hande.
1: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.